0: Och det gick in ett Carmen Schembri, vilket kanske nätta illander. Jag sa när kanske nätta att John Laws nu ringer sig av Rosemary att ha till i att ha kämt kämplet och att ha dina gratsi. Där programmet är en amlo, speciellt till i semena il Berdej där Rajeta ha Charlie. Och han nu ringer sig av Hafna il tisemaw il-programmi tana. Wasana kanzunetta ta' John Laws, willuma siltilkom il-kanzunetta ġibu lawn.
1: Ike mandek il-pellu tiju liħi?
2: I, mela le mandi ju lekx?
1: Mela ħanar fawftik.